0: 야, 다지 다이 간편하는 다지 다이 거봐 그래도 건너와 다시 보내시고 아이고 시신 나가지 보내 가지 가사에서 이다지 내란스 내년스 가비스 나지 가우라고 쓰다 아니야 아니야 그건 그 인가루와 그건 이건 야 나디 아무 때나 쓰지 말라 봐 그 신나 불신이 그거 가서 오나 보니 그 신나 너무 무시 저기서 그 무시 저기서 안 나오고 또 하나 시간 동안인데 그거 넘어가라 같이 이따시 땅이 tana kuka to akwai itacin da ake sarewa tana kuka tana zuba hawaye haka ake sare shi da karfin tsiya to na ga wani abu abin ban tsoro Allah shi ka tawala a nan cikin jihar Bauchi a kusa da wannan jihar Bauchi wanda aka je aka sare wani itace tana kuka wala hawaye ji ka san ana sare itacen wani abin mamaki wani iko Allah ana sare itacen da kola jini ne yake fita a jikin itacen jini wala jini yake ta fita a jikin itacen amma mutanen da yi nace nace nace ne kusa kusa ne da buna to yau kusa da Bauchi cikin garin Bauchi da shi ne tana kuka tana jini ana sare jini na fita amma wani gaddaman ne da yake ce sai ya sare da yake sarewa ai kashin sa lafiya ce akai akai ya ta fadi ba yake shi zai sai ya ta fadi to da ta tashi fadi sai ta fadi akan su danne shi kaga sai Allah ya aika musu da wannan wani abu ne wanda Allah ne ya musu amma su ba su gane shi ba abu ne a koyi amma lokacin da ake sare ita ce jini ke fita me ya kamata kai ka fudu ka bar gurin baka san me ke sarewa ba amma a son zuciya kuma aka ce bacin zuciya sare ita ce ba shi ne kawai abin aikin ne wani abin da aka ce ba hanyar abin da aka ce yana da yawa ubangiji Allah yana baka hanyoyi da dama amma ba sai ka je ka sare ita ce mai rai ka sare tsamiya ka sare kanya ka sare dorawa ka sare don hanyar halaka ne wannan ba hanya ne mai kyau da kake ce hanyar cin abincinka ba in kuma ka ce wannan to kana cin haramun don ko ita wannan abin da ka sare ta kana da hakki a kanka Allah na hada shi da su ina karewa
1: jiya nan kowa ya ga manda mai ambo ya fada ce kowa ya gani da yansa ya shi kun shara kasa ne kowa kuji gani in ka bude irin wani kasa ya tubo da yana guguwa ne kasa ne a filin Allah haka kowa ya kasa tana da yiwuwa ta tashi ta tashi a kawai wannan abin ba abin tsoro ba ne abin tsoro ne ga dukkan mai hankali kuma wannan abin hamada ne yake sai salamu alaikum
2: kwarai
1: in ba gari mutane ma ba sani ba su sani yanzu in ba su kubar ba ku farka yanzu hamada ne yake salamu alaikum kuma tun shekara goma baya an fada masana ilimi akan wayannan abubuwa da shi da shi nan sun zo gidan rediyon nan sun fada ana ji ana samun guda a samun barazana fa in ba shi kai ta ce a dake sare itatuwa kuma ga shi yanzu kuma gudu ba albarkan ma kasan noma ma yayi bai saboda menene akwai sare itatuwan ku wannan ganyen da suke rubuta su zo musu zama taki kun sai ka zo ka ga waje ya kashu kashu ka din ka gama komi da kidak sai wannan bincike ke cikin saboda menene albarkan da Allah ya samu kun je kun ibe da hannun ku matsa ko kuna yi wannan ku ma ga ga abin ga da kace muku ne ma cikin ga kasa kai noma kai kiwo ko kai shi damar noma rani noman damina to Allah ya sa itatuwa ta taki ne amma kai ga tun kafin ayi magana takin zamuna ya musu ke noma kuma wannan mutaran wannan yake wannan ganyayen da suke zuba din da kuke ganin su suke zuba din na gaba aka jira mu dashi da za a kai mu goda shi shi ne tarihin ba to Allah shi ya to Allah shi ana ji an ka dubi shara mana yanzu ma gani da dubi shara an ka kona shi in ka zo ka zuba shi ka zuba shi a gona me yasa kike mai shara kai gona ba ganyayen bane yake to me yasa mun sare shi da to mu wannan matsala ne ba gobe ya kamata mu tsoron Allah kowa ji ya yi ka tunta ne so maka sa saboda gaba da ka rika tunani yayan mu da ji kullun da zo ce yayan nan ba su mu kun ba mu kun mun ka dawo su cinye mu Allah ke to kamar yadda wani kamar an yi kana magana cewa ka san wasu da yawa mu da muka tashi a kan aka kibi ka shara a mangala akai gora aje a zuba aje ana zubbala shi a gora shi ne babbar taki ana shiga ta wala kamar yadda mai angwa ne mai angwa shi masani ne a kan kai irin waɗannan amfanin gonar yin shara ka ga idan ka ɗebi taki ka tsaya a